0: ஆம் அக்கிசுங்கிதுல
1: நீ கதூ கவேலா மச்சினிப்பு நான் பூட்டிலோ பேன பிக்கி நான் சாக்லேங்க ஜோனி ஹா நான் அட்டா பிஹேக் பென்சி ஹேம்பிரித் கிலாங் அனார் புகிதி அந்த பார் பூனாங் கோக்னு நான் மாத்துமா பாந்தாலு பச்சாளி பேன் பாத்தேக்லோ பாரேலு பொந்த நான் முலோங்க பாங்கி மஜோக பாந்தா தாந்திகாங்கி பீன் பேன்
0: பாய் நெமுலோ பண்ணித்த ரீலாங் சரி பொம்பு
1: நம்பினா பண்ணே நாங் தாங்கச்சி மத்தி தாங்கச்சி ரீரி சித்தா நாங் முஜீர் பெண் பண்ணி கோபி மா கி நாங் ஜியா சொன்ன பெண் நாங் தும் கரியே சொன் சித்தா நான் பி பொம்லு
0: இத்தும் தோ கவிதால புனிங்க ரொம்ப ஹோங் பெண்ணே দরা লং বমলু ফুলতি কপি সেরা সঙ্গা প্রেগি কে নাং লামাতি পায়
1: দি বাংসলা মে চিনি পু নানি তুমা জয়নি দি ভান কি সু নং কিলাং ইয়া জয়নি নাং আনু না নু না মহাজন লং প্রেং আর বুচি পার থা তান লাম তা নি চিনি পু বন্তা না বাংস আলা মা জগ ফানা থান থি
0: আবে পায় থা প্রেং আর বতা আবেলো বংজি
1: পোকা নি নাং পে নি পেন পিসি নাং লাম চি পা তুই নাং পো নি লাম না আর জু পা মি কা থা পু না নি মনা চি মা থা দে কি বাং সো কি সো পে নি চি পা জো গু দি নি পো মা সি টি খাং জাং বু পু
0: পাই নাং লা সোনা লা মিং জেরি নাই জং সে আবে দেতে নি কুমারে কা হন পেনসি পিউ ঠে দুদুন থে গলা
1: নি জয় নে পে না পু আন প্রিং আর রুচি পার থা থু না নিলু পু নে আর নি কেও ফানসি নাং তো এ পে নে অন দু না লা
0: পাই নাং থা লাম তা নি জেরি নন নে প্রিং দন অন হাজা দন অন নাং ফান কে সু গলা না পামে থি থি টি কি নে দরে সাংসি নে প্রিং পিনি সি দো চজি পেন আপনা হক পেন অন নে কাছে তুই যা ফান উনান পেন বরি পন বম্ব পায় নে আন সোসে পেন টিকিং দাত পন্ধুসি বরি পন বম্ব পায় থাং বন্ধ আছে তার রানী না রুজিল পায় বেনাপকে বালো না ডাক্তার হেমলঙা নাং সুয়া ক্লে ফান কি নাগদা নিগে চি থে দেবো পায়
1: পোকা
0: বঞ্জির আনকুল হো
1: আই আনু তি না পে তুম তালা নিসু কাং আসলে আসু পো দরে বসন্তে পিঠে আসল কাপড়ি কুপি সিকি দাঙ্গলা
2: নাং পোনা তনন নাং হা পড়া তন
1: কুমার তুম লগে কুপি গে চহ লো লাকে
2: পাই
1: পাই কুমার লো নানি ফাগ পে পুন কি হাঙ্গে
2: পাই নাং নি ফানাং চিনি নি দেলো মা পাই নি লো নি নাং সু পুলং চন্দ্র লো পাই
1: লো
2: কালাং লো পাই
1: লো নি সু
2: পাই পাই
1: পুয়ানা নি কানা কোনা সিগা ছংবি ফিলপু নং বিটা থাং লং লিপি নে কি সু কি পাঞ্জি পুয়ানা নি গান পেল বোদা কুপি সিনা নং পে ভাম বিটা কে লিপি পে কি দো থেগলো পুনা
2: পাই ইনি কা কিতা নং লং আন মাই পুস্তামি আপোর চিলং লে দেতি টিকটি পাই
1: পিনিগে পিগিবাং পিনিগে কুপি সিগিবাং লতাংতে কুপে কাম কে থে পি ক্লেম সিনা পেলা পেনা করতি মুটি ফান বিটা কেনা পর বিসের লনা
2: পাই পিনিকে নাং কি সু পাং জি ডিং পি গ্লো পুকার লং সিকিবাং নিতুম কারবি খেলো রি পয়ক জি ফান জি সং ফন বমলো পাই
1: কারবি খেলো রি ফান কিপা জগ জে ফান কাছি সো কোমাত পেল কারবি লৌরি ফান কিপা জগ জি পুনাং তুম
2: ভারত সরকার রি দেং পেন কারবি লৌরি খেই পয়গ জে ফান নি তুম জি সো পন বম লো পাই
1: পোলো ও কিলো গা তুম কানি গি পা চো পেন কি বীর রাং কাচি হি জিগ জাম পেন কি দু কারবি খেই দু আন ফান কাপাং রুম তি কাং সি কাং থু তি কাং কি হাই Samson singing the song beat.

0: Nilitum nona matke nam pen si en ke klem ike hedi anam pen si en la pente nilitum matke la anam pen bangalong ke endam bu ke ave nilitum hormudet si hedi ke cheng pen la ku pipi si kenang jima la client tu mateng pen hedi nilitum chinam ik de titi
1: tangti nang litum la bang suas si ka son ke kona pen si ke wan ik la
0: nilitum hedi aprang ke nilitum ke cheng cheng a hot ke guwahati lom si nam dam hedi aphike la nilitum chelang ra pera jerpi tumang bong pen hedi mumbai dealer la son si endam la pendenona p2 an mang ke lapu cyclone pon bom mat he chini tu bom ama dimapur lom ta endam da
1: tangte nang litum aphan munira tum jong si nang humri ji pulote ko son men si nang litum aphan ang ka chini po
0: Nili tumpan hedi la ki ong dung atum nang chini ke lage nili tumpan social media hoi pen Instagram page do nili tumalong hedi ladak si nangki humri ri haladak nili tum contact number te chipi amat si ladak pen si BC ke hedi nangki ri bang ke ong.
1: Tangte nang litum ke cheng si hut pen sila social media long ke achibi lo ma
0: pala nilitum hedi la ke cheng a hut pen ma si hedi la ke cheng pu akam ke cheng pu hut pen si nilitum ing pu ik dat la kang pu ke nilitum hedi ini ke nilitum ke cheng akam e cheng ma si February ma didi nilitum February 24 pen ma si ing pu dat
1: tangte nang litum non ke dam tang anta social media true pen si nang litum hana contact ik lo ma mati non son la abang kiring la son si nang litum apan umri ik lo
0: kala la social media hoi pen tahala number si do ikoglo mati di la dak penta do la pente chichini pircha la don rap do plotangte abang ke reng si nang hang ik iklo he si dun dun
1: tangte nang li la bang so asai ke klem pen kapre asai nang li ke klem do thi iklang
0: do punang koglo jo ni li school than ik bom tarabasa hedi jengrong ppm 3 jengrong p school long sinili higher secondary hedi nili subject teacher than ik bom nili subject ki history he haladak lapus thandun ik bom
1: tangte nang li kaprega sai da ge claim pon do pulasi nonason lapu decoration anata nang li phanang hang mahapu nang li sai da do pulote la sona pora hu nang li ko son si kamenish loma
0: nili hedi nili tum la claim ra perang bong anta belega sai do rep amat si nili tum lapu apor ke hedi methanga la priority chipi pa prang det si hedi la bangke aphi apor chimpu po hedi mama jongsi lapu son da do ho bang truck mati di la si bangge thom bang apor free hoy pulote alang litum han padambo angko nilitum bang methang asai la school sita me over that hedi la ansi che join dun dun la pusi manage bo ma la pu anan inkan ben ta hedi thangna ra ki sungya velang nona matke
1: angte nang litum ke claim dam cheng adim ke konad iklo
0: nilitum ke claim dam cheng hedi dak di phurong monjira mat
1: tangte nang litum aphan nona son decoration aphan nang hang po la pente nang hang det pen muni ra tum nang litum aphan ko son pen sen ke lang
0: nili tumban hedi lake chethan na melo bulo tangte hedi ingnek ta me me athe anutina hema hemtun sika prek la bende munira bank ya nu tin si ke matha order doors ta ka prek mati di la si lake dolo along pen along ke bang ilipan man ipi en pente ke choki jun puta elang krido अंके अलोंग पेन किनिली तुम थांग नत चोलोंग ले लांगे जोयते इपीपे लासोंदो सिताला बांगे निली तुम हेदी बांग फुतिन ला बांग ट्रक सिता हेदी ना होक ता निली तुम हेदी निंगजे एक ए सिता नॉन के नंग ली ला सोजाय मेक लोंग ना आरजु पुसि निली के इंटरेस्टिंग आ सोना हिन बेन सिनंग जे थानदुन ला हेदी ला के आ होक आलम लो अनु तिन से का प्रेक पा अलोंग पेन किनिली तुम फानंग के लांग नि तुम सांग को का होता दोदो मति दी हाला दा का हेम तुन मसी सांग दुन पिन ति ति चे वांगोन ए ला सोन सोन दो ला सी हाला तुम हेदि नंगलांग पामी तितितादो
1: तांते नंग लीला बंग सोसाई के क्लेम पेन अप्रांग के क्लेम क्लियर को कुपी लोका छ प्रेक छ थेग एक लोंग के
0: नीली के प्रेक छ थेग लोंग के दोपिक अन लखासी उन ए अथे नीली के अप्रांग के स्कूल होत कॉलेज होत यूनिवर्सिटी लपेंते नीली बीएड लपेंते टीएलएच दमे चार्ली लो दमे हला सोलो मे चार्ली बंग के एकेडमिक पिना का पोट चार्ली तंग एर लो बुल तंगते जेरपी चलांगवेर पुसिता मे कचे हे लो दोको अथे एहे मे रेड ए रोंग सिता का प्रेक पोहेदी कांटेक्ट के दो हे समे चलांग लोंग वेर एकदम जोपे दप के चलांग लोंग ले मति लासि नोन बंग नीली निंग के करोंग का लपेंते का चिप्रे का चिथेक लोंग बंग के ला नॉन साइक्लेम रा पेराजर पी तुम बेन बंग के अर्नी वांग के चोरा के दोरा लपेंते आजोता सांग रा पेता दोदो मेटीजी ला सी का चिप्रे के थेक लोंग बंग के ला जर्पी जर्पो बॉन्डिंग कचिंग हॉन ला हाइस तमी हेदी नीली चिथेक लोंग लो लपेंते लालो निंग अरोंग पिक अन
1: तांग ती नंग ली तुम ला बंग सोसाई का पंचिंग जिया फान नंग ली तुम रीडिंग को आना तंका